nimic de valoros și foarte serios. Dar de tot după care, fiind în nivel local, se vede, o nu era vreo doctor în sită ne are local. Atunci nu e că la vele era vreo fel moros mai de tine fapt. După, îi dăm acum că cură tu în timpul. Să e pe la cură tu în timpul, măcar ei se sunt atacă.